0: 2015-ники Айли Шендин бир сыбака турсун жаңыста. Маанымы бир баалап берсеңизчи? Алды дик аптым мобилни.
1: Шуну айтканки, жилет ифадатта 15 мандан 20 мандан турабыз.
0: А, макул болду.

Мен учурлар көп болгачка баазы сан сурламда алам, караплам 2019-ны 2009 деп көрүп алган окшойду. Кайтып эветип койдукчумун Жүрөт эпендим, азыр кайтып алсын. 2011-ники Passat 1.8 ылгары нускасы. Канча пул атрапыда болот дейт, э? Мына эветип эттик.

Кыргызстанда аба булуттук, температура 12-23 Цельсия градусча. Атышта аба булуттук болуп, кейин эчилет, температура 13-26 Цельсия градусча. Кашкарда аба булуттук болуп, кейин эчилет, температура 12-25 Цельсия градусча. Хотенде аба булуттук, температура 14-26 Цельсия градусча болуп, 3 балл шамал чыкты. Аба ырайтын маалымат алдык.

Мына шаар ичтик досторумуз болсун, баяки сапарлардан кайтып аткан, кайтыш жолудаки досторумуз болсун, учур басаңлар кызгын каршы алабыз, эхтияждык достор пайдалансын. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазаматта. Анан башка катнашкат сурайдыган суал маселелер болсо сорсаңлар болду. Бизге деп беришин каалайдыган, биз менен бахырланышын каалайдыган жакшы параң темалар болсо, көңүлдүк параң темалар болсо, кени мархамат. Шинжаң 1074 силер үчүн мулазаматта.

турган болуп, кепияты хели жакшы кылатты. Чаш басынымы илгерки сыйрык чаштан кары чашка алмаштырылган. Рият Галби командасы яна расымга тарыхтыки эң жакшы топчу Рият Галби командасында деген жазманы кошуп койган эди. Бурундан илгерки халыкара мусабака күнүдө Португалия командасы Дания командасы менен мусабакалашыштан мурун Кристиано Роналдо дөөлөт командасынын мешк лагерден ташаппускарлык менен айрылган. Бул мусабака пасли башлангандан кийин Кристиано Роналдо ызжыл чечини сыйрык реңге бояп жүргөн эди. Месси Аргентина командасындагы эң акыркы бир катымдык мешкни түгөттү. Эң акыркы коштошуш мусабакасында анын толук майдан топ ойнош ыктымарлыгы жогору. 10 айның 6-нчы күне Аргентина тараткуларынын хабарына караганда, Месси шуяр вакты 10 айның 6-нчы күне түштөн кийин дөөлөт командасынын эң акыркы бир сааттык мешк дарсына катнашкан. О, Боливия командасы ва Буркина Фасо командасы менен өткүзүлгөн ички майдан мусабакасынын галибисиге ортоклашам эди. Якшембе күнү командага расмий кайтып келип, дүйшөмбү күнү Скалонинин кол астында эң акыркы мешкни тамамдады. Шаужайи утуруп коюштуки масулият тернерде. Мен команда азалардын агырнымайман. Мен яш тернер, менму хаталык өткүзүшүм мүмкүн, деди. 10 айның 5-нчы күне дөөлөтүбүз эрлер футбол командасы менен Тажикстан командасынын достук мусабакасы өткүзүлүштөн мурун баш тренер Шаужайи мындай деди. Алдыңкы ички майдан мусабакасынын натыйжеси көңүлдүкүдөк болмай, топчулар үмүтсүздөндү, лекин кайта ойлонуш, куласлаш аркылуу кайтадан каддын росулды. Мудапиянын жакшы болмосунун себеби идеянын бирлиги кемигенлиги, жыгып мешк кылыш вактынын кыска болгонлугу, жаңы топчулардын түшүнүшү ва ижра кылышынын кыйын болгонлугу да. Командабыздын отуруп коюшта масулият жок. Баш тренерде. Команда азалардын агырынмайман. Мейли конмайрлар болсун, яки яшлар болсун, бу жигитлердин амисин айтып калтыз. Менму бир яш тренер. Хаталык өткүзүшүм мүмкүн. Бу бир нече күндөн буян ызжыл ойлонуп келип атыман. Дөөлөтүбүз командасынын чоң жааттын мусабакалашыш иктидары хамдан кемчил. Мейли кандай тактики болсун, чоң жааттын мусабакалашыш биринчи орунда турду. Командабыз акыйкатты амалияттан издеп, топчулардын ахвалына асасан эң муваппак ойнош усулун орунлаштырды. Әтә рои ва техник жаатта техме бирлик келип, топ мәсталларга канаатлынарлык жавап бердиганлыгымызга ишенемен.

күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс колдурду. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе доюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Программамыз Шинжан радио телевизия станциясынын жаңы таратуу абдиси. Слушайте Номаскарабда антылды. Программамызды слушайте абдисинин маңызчылыгына кызыгып каршы алабыз достор. Албетте достордун программамызга орлоштурулган акчаларды алгач, жүрүп аткан жол белектерден жол учур берип, менишни каршы алабыз. Вейшинспомуздун номери XT1074 FM.